la bonne bonne. Saka gadi rumu, achili wey ba yawa logo flash. Apara swalu mau, ibe tuariyemu.